0: direita. Agora chama o Conte. Tá o Eurice. Põe em meia. O Papé, o gol! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! Kylian Mbappé! L'Hedef! Ele abre o مفتاح الشباك.
1: Rabiot في انطلاقه. Rabiot في صعود. Barcola. Barcola تقطع Barcola.
2: فلتشتعل دقائق المتبقية من عمر هذا الوقت المقتصر بدأ.